Mat Happiness a flëssecher Form, wie se de glikle schiet a flëssecher Form, do man start mat dann an de Stonn vum Elfie Templeman. An Iwergens, hei um Mikro ass de Lux Bader, dat sinn nech an Dir lächtet Vue sur Mer um Radio 100,7. Heit mech Shoestring vun Juniversity an Auxis. Hallo, hallo!

Zeitrees band der Zeitrees huet haut Nirvana mat den Holländer vun Shocking Blue ze summe bruecht. Just 20 Joer lungen techt hinnen. Ma allo si man is zréck am Joer 1989 an geht weiter mat de B-Seite vun dem Joer. Wir sinn an der zweite Halschen vun der Missionioun haut du kom an e schleen op d'Indigo Girls. Hey.

Not a Burden, e Schloflied, dat Artistin fir hir Mam geschriwen huet, heescht et Ganavia, die des Tuer ze gesinn ass WOMAD Festival, wo se hire neuen Album Ni Lam präsentéiere werd. An dat waret schon 2-1 World vun haut. Zum Schluss vun Dallas, Texas, den Hip-Hop-Kollektiv Cure for Paranoia, geleet vum Rapper Cameron McCloud, mat hirem knapp 2 Minute kurzen CPT. Flott, dass ihr dabei wärt, noch ein ganz schöner Rest vom Dach.

Schoppen jut mat gesong oder mat gegrölt Love is in the air. Et wo een Remix vum Australier John Paul Young segem Disco-Klassiker ass dem Joer 1978. De Remix ass dem Joer 2001 ass vum deitschen DJ-Duo Milk and Sugar. An EU am Ifré 2000 hat den John Paul Young et Lied och zu Sydney op der Aufschlusszeremonie vun den Olympische Spieler zum Beste ginn. Wie wat Fußballfans vum schottische Verein Dundee United aber Love is in the air sangen, wisse man net. Also egal.